kọrin níwájú Olúwa. O ye kí a rìn níwájú Olúwa. O ye kí a sọ fún Ọlọ́run wípé àti dìtì Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀ nínú wàhálà, nínú ìyàn, nínú ìkanjú, nínú níbini, nínú ohunkóhun tí ó lè dé bá nínú ayé yìí wípé a ó máa yọ̀ níwájú Olúwa. Gbohùn rẹ̀ sókè kí o yọ̀ níwájú Olúwa. Àwọn wọ̀nyí nígbà tí wọ́n rí ogun, nígbà tí wọ́n rí wàhálà, kì í ṣe pé wọ́n béèrè pé Ọlọ́run ṣe ti bí fún mi, Ọlọ́run ṣe tàn fún mi. Níbi tí wọ́n ti ń yọ̀, níbi tí wọ́n ti ń kọrin, níbi tí wọ́n ti ń yọ ayọ̀ inú dídùn sí Olúwa, níbẹ̀ ni a rí wípé ìṣẹ́gun jẹ́ tiwọn. Nítorí bẹ́ẹ̀ kí pé Olúwa sọ fún Olúwa kí o yọ̀ níwájú Olúwa wípé bí àwọn wàhálà wọ̀nyí tilẹ̀ wà, síbẹ̀síbẹ̀ èmi ó yọ̀ níwájú Olúwa Ọlọ́run ìgbàlà mi.